0: của Tehran, nhà sử học người Mỹ Philip O'Brien cho rằng những tuyên bố liên tiếp của Trump nhằm tạo ra ảo tưởng đang ở thế chủ động, nhưng về cơ bản chẳng có gì thay đổi. Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân chưa bị hủy diệt, vẫn còn hỏa tiễn đạn đạo và drone. Đối với ông Kanlin Takmas, điều này đáng báo động, không một mục tiêu chiến lược nào đạt được và Hoa Kỳ đột nhiên đình chỉ nỗ lực mở lại eo biển. Như vậy, đây là một sự thừa nhận yếu kém. Chính quyền Trump hy vọng đạt được một thỏa thuận cho phép rút lui khỏi xung đột mà không mất thể diện, trong khi Tehran hầu như không có động lực để nhượng bộ nhanh chóng.
1: Nhật báo Le Figaro cũng có cùng nhận định, ông Trump đang tìm kiếm một lối thoát cho một cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Hàng trăm tàu vẫn đang bị kẹt ở vùng vịnh và tuy không thể ngăn trở hoàn toàn, Iran vẫn tiếp tục là mối đe dọa cho con đường hàng hải này.
0: Tehran còn tấn công nhiều mục tiêu ở vùng vịnh, nhưng thay vì trả đũa, Trump ngưng lại ý định khai thông eo biển, nói về triển vọng một giải pháp ngoại giao, thông báo với Quốc hội chiến tranh đã kết thúc, giai đoạn sắp tới sẽ là cơn thịnh nộ kinh tế. Các viên chức Mỹ bắt đầu tách biệt vấn đề mở cửa eo biển Hormuz với việc giải quyết xung đột. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth giải thích hoạt động bảo vệ các tàu buôn ở eo biển là tạm thời, các quốc gia khác sẽ thay chân. Chiến dịch này là món quà cho các nước. Ngoại trưởng Marco Rubio cũng tuyên bố mở lại eo biển Hormuz chỉ là động thái tự vệ trước thói cướp biển của Iran. Không thể để cho Tehran áp đặt ai được sử dụng hành lang chiến lược này. Điều này hoàn toàn bất hợp pháp. Các nước trên thế giới cần phải tham gia với chúng tôi, hết lời dẫn. Ngoại trừ một sự leo thang quân sự mà Trump cho đến nay vẫn tránh, thì giải pháp ngoại giao có vẻ là lối thoát duy nhất.
1: Trong bối cảnh phong tỏa kéo dài eo biển Hormuz, Trung Quốc có vẻ sẵn sàng dùng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy chấm dứt chiến tranh ở Iran vài ngày trước khi Tổng thống Donald Trump thăm Bắc Kinh.
0: Lizico chú ý đến chuyến thăm ngày hôm qua của Ngoại trưởng Iran, cho rằng đây là dấu hiệu mới cho thấy sự can thiệp của Trung Quốc. Cuộc gặp lần đầu tiên kể từ khi khởi đầu cuộc chiến diễn ra vào lúc Mỹ ngưng mọi chiến dịch quân sự từ Epic Fury tới Project Freedom, còn Israel tuyên bố đã đạt được mục đích chiến tranh trừ vấn đề Ebola. Ngoại trưởng Marco Rubio nói đến luật pháp quốc tế và đa phương, chuẩn bị một nghị quyết về tự do hàng hải trình cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh mang lại hỗ trợ tài chính cần thiết cho Tehran, nhà cung cấp dầu lửa. Ngoại giao Trung Quốc thì rất gần gũi với nhà hòa giải Pakistan. Hơn nữa, Trung Quốc rất cần bảo đảm nguồn cung năng lượng, tránh cho những thiệt hại kinh tế từ Hormuz khiến tăng trưởng thế giới sụt giảm. Đây là lúc để gia tăng ảnh hưởng địa chính trị. Ngoài Nga, thì Trung Quốc là cường quốc duy nhất có mối quan hệ ưu tiên với Iran, dù thủ lợi trong ngắn hạn, với xuất khẩu xe hơi điện và pin mặt trời đều tăng hơn 100%. Bắc Kinh về lâu về dài có lợi khi Trung Đông được ổn định. Về phía Pháp, điều hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đến Hồng Hải để hỗ trợ bảo đảm an ninh. Paris ra sức vận động cho một liên minh quốc tế không tham chiến. Điện Élysée chủ trương nên để các tàu dầu của Iran được xuất đi dầu thô hiện không còn chỗ chứa. Nhưng Tehran phải cam kết đàm phán nghiêm túc về các vấn đề như nguyên tử, đạn đạo, xung đột khu vực.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Cũng về địa chính trị, Lizico nhận định châu Âu từ nay đơn độc trước Nga. Tác giả bài viết nhắc lại câu nói của Tổng thư ký đầu tiên NATO Lord Ismay cho rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương có ba mục tiêu: cầm nước Mỹ bên trong, giữ Liên Xô bên ngoài và chuẩn bị cho sự trở lại của sức mạnh nước Đức. Nhưng Donald Trump đang hành động hoàn toàn ngược lại.
0: Sau những phát biểu kém ngoại giao của Thủ tướng Đức, Tổng thống Mỹ loan báo rút ít nhất 5.000 quân viễn chinh Mỹ trong số 35.000 đang trú đóng. Phải chăng đây là dịp để Donald Trump chia tay với một châu Âu mà ông không ưa, hay chỉ nhằm thúc đẩy châu lục chi cho quốc phòng nhiều hơn? Chừng như là logic vì Mỹ có những ưu tiên khác từ Trung Đông cho tới châu Á. Nhưng thời điểm mà Trump chọn lựa là đáng kinh ngạc, giống như lại là một thông điệp tích cực cho Putin. Những động thái của Washington đã thúc đẩy một loạt phản ứng. Anh Quốc xích lại gần Liên Hiệp Châu châu Âu sau Brexit năm 2016, tam giác Paris, Berlin, London chừng như đáng tin cậy hơn mối liên hệ đặc biệt với Hoa Kỳ. Không chỉ có Anh mà nhiều nước lần lượt nhận ra bảo đảm an

0: an ninh của Mỹ không còn khả tín. Chính sách thuế quan của ông Trump, đặc biệt việc áp thuế lên kỹ nghệ xe hơi, vốn là sức mạnh truyền thống của kinh tế Đức, là món quà cho phe dân túy, hiện là lực lượng chính trị đứng thứ nhì. Báo chí vừa đăng tải câu chuyện một phụ nữ Đức gốc Do Thái đã trở thành công dân Mỹ, nay ở tuổi 103, muốn lấy lại quốc tịch Đức. Với lý do, nước Mỹ có thể sẽ không còn là một nền dân chủ, Lezeko cho rằng đây lại là thêm một nguyên nhân để châu Âu bảo vệ mô hình dân chủ của mình hơn bao giờ hết.
1: Cũng tại châu Âu, Lezeko giải thích vì sao Peter Macha, người đã hạ gục Viktor Orbán, có nguy cơ gây thất vọng. Sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 12 tháng 4, Peter Macha sắp chính thức trở thành thủ tướng mới của Hungary, khép lại hơn 16 năm cầm quyền của Viktor Orbán.
0: Tuy nhiên, làn sóng hy vọng vừa cháy lên có nguy cơ vấp phải thực tế khắc nghiệt. Peter Macha tiếp quản một đất nước đang kiệt quệ về tài chính, Hungary trì trệ và vật giá leo thang mạnh nhất Liên hiệp châu Âu. Lạm phát dù đã hạ nhiệt vẫn ở mức cao hơn hẳn phần còn lại ở châu Âu, đầu tư cũng sụt giảm nghiêm trọng. Một phần nguyên nhân là từ Brussels đóng băng nhiều quỹ hỗ trợ châu Âu, tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 0,4%. Trong chiến dịch tranh cử, Macha nhấn mạnh một con số kỳ sốc, sức mua của người Hungary nay còn thấp hơn cả Bulgari. Khó khăn lớn nhất nằm ở tài chính công.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Trọng Thành nói về dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông.
3: Tạp chí Tiêu Điểm.
4: Kính thưa quý vị, cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran không chỉ là một cuộc đối đầu về quân sự. Dầu mỏ là một mặt trận khác. Đối với chính quyền Donald Trump, mục tiêu chính thức là để ngăn chặn tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Tehran. Nhưng nhiên liệu dầu khí nói chung và dầu lửa nói riêng ngay lập tức trở thành vũ khí mà Iran sử dụng để đáp trả Mỹ, với việc phong tỏa eo biển Hormuz và các cuộc tấn công nhắm vào nhiều cơ sở dầu khí của các đồng minh của Hoa Kỳ tại vùng vịnh. Về phần mình, Washington cũng sử dụng dầu mỏ như một phương tiện chủ yếu để gây áp lực buộc Iran phải nhân nhượng. Vì sao dầu mỏ lại trở thành vũ khí chủ lực trong cuộc xung đột Mỹ-Iran? Chuyên gia Pierre Gazou, giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Quỹ Địa Trung Hải, trả lời đài Radio France nhận định.
5: Le pétrole, c'est depuis au moins...
6: Trên thực tế, dầu mỏ là nguồn tài nguyên chính của Iran trong ít nhất 60 hoặc 70 năm, từ thời đế quốc Iran cho đến thời cách mạng Iran. Giờ đây, khi Iran hoàn toàn bị cô lập, nếu thật sự muốn kiếm ngoại tệ để hoạt động, nước này phải dựa vào xuất khẩu dầu mỏ, vốn chịu lệnh trừng phạt rất mạnh từ cộng đồng quốc tế. Vì vậy, toàn bộ vấn đề là làm thế nào để vượt qua những lệnh trừng phạt này.
4: Kinh tế Iran vốn đã bị kiềm tỏa nghiêm trọng do lệnh cấm vận dầu mỏ để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Tehran. Cuộc tấn công chớp nhoáng của Liên quân Mỹ-Israel hạ sát lãnh đạo tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei, và tiếp theo đó là các cuộc tấn công ồ ạt nhắm vào các cơ quan đầu não, các đơn vị vũ trang Iran, đẩy chế độ Cộng hòa Hồi giáo vào chân tường. Hai ngày sau, ngày 2 tháng 3, Iran chính thức đóng cửa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy chiến lược của vận tải dầu mỏ toàn cầu. Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày, chiếm từ 20 cho đến 30% lượng dầu thô toàn cầu. Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn trong vùng vịnh đã phải cắt giảm sản lượng khoảng 11 triệu thùng một ngày. Thế giới bên bờ vực đại khủng hoảng năng lượng khiến nhiều người nghĩ đến bóng ma khủng hoảng dầu lửa thập niên 1970. Trong chiến dịch Epic Free tấn công Iran, quân đội Mỹ đã tấn công hàng nghìn mục tiêu, trong đó có các cơ sở quân sự, nhà máy hạt nhân, trụ sở chính quyền. Nhưng có một điểm được nhiều nhà quan sát lưu ý là chính quyền Donald Trump về mặt chính thức khẳng định không đụng đến các cơ sở sản xuất dầu mỏ của Iran. Chuyên gia Pierre Gazou, giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Quỹ Địa Trung Hải, nhận định.
6: Hoa Kỳ coi cuộc chiến chống Iran này như một phần của cuộc cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc. Washington về cơ bản muốn nói với Bắc Kinh rằng chúng tôi đã vô hiệu hóa dầu mỏ của Venezuela, chiếm 5% lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Giờ đây chúng tôi đang tiếp tục vô hiệu hóa dầu mỏ của Iran, chiếm 15% lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Vì vậy, kể từ khi Donald Trump dự kiến đến Bắc Kinh vào cuối tháng 3, ngay cả khi cuộc gặp này có thể bị trì hoãn một chút, ông ấy vẫn có đòn bẩy đối với Trung Quốc. Chính vì vậy, mục tiêu của Hoa Kỳ không phải là phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, mà là làm tê liệt một khoảng thời gian nhất định, đủ lâu để đàm phán với Trung Quốc. Trong khi đó, Ngược lại, Israel có thể có lợi ích trong việc phá hủy hoặc ít nhất làm suy yếu đáng kể năng lực sản xuất của Iran. Mục tiêu chính xác của Israel là gây thiệt hại nghiêm trọng và có thể nói phá vỡ hệ thống dầu lửa của Iran. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta thực sự cần nhìn nhận vấn đề theo cách đó ở cấp độ toàn cầu.
4: Nhận định của chuyên gia Pierre Gazou được đưa ra ít ngày sau cuộc tấn công của Israel ngày 18 tháng 3 nhắm vào một mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới sau Park North Dome của Iran và Qatar tại vùng vịnh. Iran đã cáo buộc Mỹ, Israel và trả đũa ngay lập tức về vụ oanh kích này với cuộc tấn công vào một cơ sở khí đốt chính của nước láng giềng Qatar, đồng thời đe dọa tiếp tục tấn công trả đũa các cơ sở dầu khí của các đồng minh khác của Mỹ như Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tổng thống Trump ngay lập tức khẳng định cuộc tấn công do Israel tiến hành không hỏi ý kiến Mỹ và yêu cầu Tel Aviv đình chỉ mọi cuộc tấn công tương tự trong tương lai có nguy cơ làm khủng hoảng nhiên liệu thêm trầm trọng. Tiếp theo, việc Iran phong tỏa gần như toàn bộ việc đi lại qua eo biển Hormuz, ngoại trừ một số tàu thuyền của các quốc gia thân hữu như Trung Quốc, đến lượt Washington ngăn chặn tàu đến và rời các cảng biển của Iran kể từ ngày 13 tháng 4. Quyết định được đưa ra ngay sau khi cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Islamabad Park, thủ đô Pakistan, ngày 12 tháng 4 thất bại. Vì sao Washington đưa ra biện pháp này một tháng rưỡi sau khi mở màn cuộc tấn công Iran? Trả lời đài France 24, ông Aden Bakawan, giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Âu về Trung Đông và Bắc Phi, nhận định.
6: Donald Trump quả thực đã có một chiến lược. Chiến lược của ông là buộc chế độ này đầu hàng thông qua đàm phán. Ông đã không thành công. Trump bắt đầu ném bom để buộc chế độ này đầu hàng. Ông cũng đã không thành công. Trump lại thử con đường ngoại giao. Ông vẫn không thành công. Giờ đây, Trump nghĩ mình đã tìm ra phương pháp đúng đắn. Phương pháp đó là gì? Đó là cố gắng bóp nghẹt nền kinh tế của chế độ Cộng hòa Hồi giáo cho đến khi lực lượng vệ binh Cộng hòa phải cầu xin Donald Trump. Tôi xin phép nói một cách hình ảnh một chút. Họ sẽ cầu xin Donald Trump hãy trở lại bàn đàm phán đi. Chúng tôi chắc chắn sẽ đầu hàng.
4: Dựa trên những gì mà Nhà Trắng tính toán là có thể bóp nghẹt được nền kinh tế Iran với lệnh phong tỏa ngày 13 tháng 4, chuyên gia David Rigoleros, tổng biên tập tạp chí Orient Strategic trên đài France 24, giải thích.
7: Il a dit officiellement que ça c'était sur au moins deux mois.
6: Tổng thống Mỹ chính thức nói rằng điều đó sẽ mất ít nhất 2 tháng. Các cố vấn của ông nói họ đang thảo luận về thời gian tối thiểu 2 tháng để biện pháp này có hiệu quả, bởi vì có vấn đề về kho chứa dầu. Việc không còn nơi chứa sẽ dẫn đến việc các giếng dầu phải đóng cửa. Một khi các giếng dầu bị đóng cửa, sẽ vẫn có vấn đề ngập nước, có nghĩa là không khai thác dầu được nữa. Điều này đặc biệt đúng nếu có những giếng dầu cũ, họ không thể làm chúng hồi sinh. Điều này gây áp lực rất lớn đối với hệ thống sản xuất dầu của Iran.
4: Hai tuần sau khi áp đặt lệnh phong tỏa, Tổng thống Trump tỏ ra hài lòng, trả lời trang mạng Axios, lãnh đạo Mỹ hào hứng với nhận định. Việc phong tỏa có hiệu quả hơn một chút so với việc ném bom. Chế độ Iran đang nghẹt thở và tình hình sẽ còn tồi tệ hơn đối với họ. Họ sẽ không thể sở hữu được vũ khí hạt nhân. Hết lời dẫn. Mỹ khai màn cuộc tấn công chống Iran chỉ một tháng trước ngày Tổng thống Trump dự kiến đi Trung Quốc. Ngày 17 tháng 3, đúng vào lúc xung đột tiếp diễn dữ dội, thế giới bên bờ vực đại khủng hoảng năng lượng, ông Trump đã đề nghị Bắc Kinh hoãn chuyến công du một tháng, thời gian được xem như để Nhà Trắng giải quyết xong xuôi cuộc chiến chống Iran. Trên thực tế, cuộc chiến quân sự và kinh tế của Washington chống chế độ Hồi giáo không dễ xuôi trèo mát mái. Các lực lượng Iran không chỉ đã tìm ra phương thức để kháng cự, không cho phép chính quyền Mỹ đạt được mục tiêu bắt chế độ này phải quy hàng, mà họ còn là các đối thủ đáng gờm về mặt kinh tế. Trả lời France 24, ông Aden Bakawan, giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Âu về Trung Đông và Bắc Phi, giải thích.
6: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Pasdaran trên thực tế đã tư sản hóa. Tư sản hóa là gì? Tôi đã nghiên cứu chi tiết về hồ sơ của tất cả các tướng lĩnh ở trung tâm những cuộc tranh giành quyền lực. Họ vừa là tướng lĩnh nhưng cũng vừa là doanh nhân. Các tướng lĩnh doanh nhân và là những người có bằng tiến sĩ về địa chính trị hoặc kinh tế. Nói cách khác, từ lớp nắm quyền ở Tehran, tôi nghĩ rằng họ có thể hiểu ngôn ngữ của bom đạn, nhưng trước ngôn ngữ của bom đạn, họ cũng nắm được ngôn ngữ của kinh tế.
4: Trong cuộc chiến Mỹ chống Iran, bùng lên từ ngày 28 tháng 2, tạm lắng từ đầu tháng 4 với quyết định hưu chiến mong manh, năng lượng dầu khí đã trở thành một đấu trường chính. Tấn công vào các cơ sở dầu khí hay phong tỏa các tuyến đường vận tải năng lượng được sử dụng như các phương tiện gây áp lực chủ chốt. Trong lịch sử thế giới đương đại, có lẽ chưa khi nào vũ khí dầu mỏ lại được sử dụng theo cách toàn diện đến như vậy. Khác với cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 70, lần này việc kiểm soát vận chuyển và đe dọa gián đoạn nguồn cung đóng vai trò trung tâm. Về phía Iran, quyết định phong tỏa eo biển Hormuz đã được đưa ra như biện pháp bất khả kháng, buộc đối phương phải trả giá rất lớn trong tình thế chế độ đứng trước nguy cơ tồn vong. Về phía Mỹ, việc trả đũa với các hoạt động phong tỏa hàng hải nhắm vào Iran cũng có thể xem như là một biện pháp bắt buộc sau khi áp lực đe dọa hủy diệt rồi hơn 3 tuần lễ tấn công dữ dội đã không buộc được chế độ Tehran đầu hàng. Tuy nhiên, cuộc đấu chưa kết thúc. Việc Hoa Kỳ hy vọng chặn đứng hoạt động vận tải dầu mỏ lâu dài có thể dẫn đến hủy diệt năng lực sản xuất của Iran, buộc Tehran phải nhân nhượng là điều đang diễn ra. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, để hiểu đúng hơn về vũ khí dầu mỏ trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, cũng cần đặt câu chuyện này trong thế đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cuộc chiến Mỹ chống Tehran diễn ra ngay trước chuyến đi Bắc Kinh dự kiến của Tổng thống Donald Trump dường như cho thấy Iran và dầu mỏ có thể là các biến số quan trọng trong quan hệ giữa hai đại cường.
2: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội nói về thượng nguồn sông Mekong bị ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Tạp chí do Chi Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
8: Tạp chí Xã hội.
9: Từ nhiều tháng qua, các hình ảnh về cá biến dạng vảy đổi màu, có nhiều khối u, màu mắt bất thường, được luân truyền rộng rãi tại Thái Lan. Chúng được phát hiện dọc theo sông Cốc ở miền Bắc Thái Lan, bắt nguồn từ Miến Điện, chảy qua tỉnh Chiang Rai và đổ vào sông Mekong. Nhiều người dân không dám ăn cá sông, ngừng đánh bắt cá trước những thông tin về cá bị nhiễm độc do kim loại nặng được thải ra từ các hoạt động khai khoáng ở thượng nguồn. Tình trạng ô nhiễm tập trung chủ yếu tại vùng Tam Giác Vàng, nơi các con sông như là sông Cốc, sông Sai, sông Ruak chảy từ Miến Điện vào Thái Lan và đổ vào sông Mekong.
10: Trên thực tế thì theo tờ Bangkok Post, tình trạng ô nhiễm kim loại nặng đã được phát hiện vào tháng 8 năm 2024 khi mà người dân báo cáo về tình trạng nước sông vẩn đục tại đập Bankewer, trẻ em bị phát ban sau khi chơi đùa trên sông. Còn tại Hoai Phong Pu, nông dân nhận thấy cây trồng héo úa dù được tưới nước hàng ngày. Đến đầu năm 2025, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xác nhận nỗi lo sợ, đó là dòng sông bị ô nhiễm với hàm lượng thạch tín cao, nồng độ kim loại nặng ở mức báo động. Cục Thủy sản Thái Lan được cho là để trấn an dư luận và tránh tác động đối với thị trường, thì đã thông báo vào hồi tháng 6 năm ngoái rằng những con cá bị biến dạng được đánh bắt ở các con sông bị nhiễm ký sinh trùng Dijena và sự biến dạng không phải là do kim loại nặng gây ra. Trong khi đó, thì các tổ chức phi chính phủ và các nghiên cứu của Đại học Narayanan ở Thái Lan đã đưa ra bằng chứng về việc mô cá chứa kim loại nặng và các dấu hiệu như là có u, biến màu là do nhiễm độc hóa học. Họ kết luận rằng bị nhiễm vi khuẩn hay ký sinh trùng là hệ quả của việc hệ miễn dịch bị suy yếu do sống trong môi trường nhiễm độc lâu ngày. Các báo cáo từ Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan gần đây cũng đã phải thừa nhận các chỉ số hóa học về thạch tín đang vượt ngưỡng an toàn. Kết quả xét nghiệm trầm tích được công bố vào tháng 4 năm nay cho thấy mức độ thạch tín đo được ở nhiều khu vực ở sông Cốc, Sai và Ruak lên đến mức 296 mg trên 1 kg, cao gấp 9 lần ngưỡng nguy hiểm. Ô nhiễm trì vượt quá mức an toàn cũng được phát hiện tại nhiều khu vực trên sông Cốc, cùng với các kim loại nặng khác bao gồm nickel, thủy ngân, đồng và chrome.
9: Vậy dòng sông đã bị đầu độc như thế nào? Ông Thanapol Penrat, giáo sư tại Đại học Neraswan của Thái Lan, nhận định như sau.
11: Vấn đề là ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới do khai thác khoáng sản rất hiếm và vàng không được kiểm soát và quản lý đúng cách ở Miến Điện. Tôi cũng rất quan ngại vì việc khai thác vẫn tiếp diễn ở Lào. Như vậy là có thêm một nguồn phát thải chất ô nhiễm không chỉ ở Miến Điện mà còn ở Lào. Và điều đó thực sự ảnh hưởng đến sông Mekong một cách tổng thể.
9: Ở phía thượng nguồn sông Mekong, miền Bắc Thái Lan, báo cáo của Viện Nghiên cứu Stimson có trụ sở tại Mỹ dựa vào các hình ảnh vệ tinh và việc xác nhận các nguồn tin từ thực địa, chỉ ra hơn 2.400 địa điểm khai thác khoáng sản dọc theo 43 con sông, còn tại các phụ lưu của sông Mekong có đến gần 800 địa điểm khai thác, hầu hết không được kiểm soát. Các mỏ này xả trực tiếp cyanua, thủy ngân, thạch tín và kim loại nặng vào nước sông. Các tác giả của báo cáo nêu ra các cơ chế chính đầu độc dòng sông, trong đó có việc khai thác đất hiếm bằng rửa hóa chất tại chỗ. Ông Regan Kwan, một trong những tác giả của báo cáo, giải thích với RFI tiếng Việt như sau.
12: Mỗi phương pháp đều có nguy cơ gây tác động môi trường đáng kể. Với khai thác sa khoáng dọc sông, quá trình đào bới và khuấy động trầm tích làm giải phóng các kim loại nặng vốn tồn tại tự nhiên trong đất. Khi tiếp xúc với nước và không khí, các chất này có thể hòa tan và làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước với nồng độ kim loại nặng nhiều nơi vượt chuẩn của WHO. Phương pháp ngâm chiết sử dụng axit để tách kim loại trong quặng ngoài trời. Hệ thống này thiếu che chắn và quản lý chặt chẽ, nên dễ gây rò rỉ nước thải độc hại, ảnh hưởng đến động vật hoang dã và có nguy cơ lan rộng khi xảy ra mưa lớn hoặc thiên tai. Cuối cùng, chiết tách tại chỗ, bơm hóa chất trực tiếp vào lòng đất để hòa tan đất hiếm, đồng thời sử dụng nước sông trong quá trình khai thác. Sau đó, lượng nước thải chứa kim loại nặng và hóa chất thường được xả ngược trở lại môi trường, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm.
9: Bắt nguồn từ Tây Tạng, sông Mekong trải qua 6 nước rồi đổ ra Biển Đông, là nguồn cung cấp nước cho nông nghiệp, thủy điện, giao thông và thủy sản, nuôi sống hơn 70 triệu người trong khu vực. Dòng sông từ lâu đã phải chịu ô nhiễm nhựa, đến các đập thủy điện kìm hãm dòng chảy ở thượng nguồn và việc khai thác cát tàn phá bờ sông, cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu hoặc là những loại ô nhiễm khác. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng các hoạt động khai thác đất hiếm không được kiểm soát có thể gây ra cuộc khủng hoảng môi trường nghiêm trọng nhất mà dòng sông này từng phải đối mặt. Các loại kim loại nặng như là thạch tín hay cyanua không bị phân hủy theo thời gian khi chúng tích tụ có thể gây tác động lâu dài, ngay cả khi các hoạt động khai thác đã chấm dứt. Việc tiếp xúc với kim loại nặng gây ra những hậu quả nguy hiểm đối với sức khỏe. Ví dụ thạch tín có thể gây suy tạng, thủy ngân gây hại cho hệ thần kinh, còn chì thì làm suy giảm nhận thức và cadmium gây hại cho thận. Ông Brian Ayler, giám đốc chương trình về Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, cũng là đồng tác giả của báo cáo nói trên, nhận định như sau.
13: Một số người tại Thái Lan gọi đây là quả bom nguyên tử đối với sông Mekong. Ngoài cuộc chiến tranh trong thế kỷ trước, chưa từng có sự kiện nào ảnh hưởng đến nhiều người như thế này. Chúng ta vẫn chưa biết liệu đồng bằng sông Cửu Long tại Việt Nam có bị nhiễm độc từ các mỏ thượng nguồn hay không. Đó là nơi cung cấp thực phẩm cho toàn thế giới, và người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm mà không hề hay biết về nguy cơ nhiễm độc. Hiện áp lực đang đến từ nhiều phía. Nhật Bản và Úc đã phát hiện sản phẩm nhiễm độc. Cuối năm ngoái, Nhật Bản đã ngừng nhập khẩu đậu bắp và đậu xanh từ Chiang Rai ở Thái Lan. Úc cũng tìm thấy nồng độ thạch tín cao trong gạo Thái. Chúng tôi hy vọng áp lực kinh tế này sẽ thúc đẩy sự thay đổi.
9: Báo cáo được thực hiện ban đầu nhằm mục đích nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của nồng độ các kim loại nặng được phát hiện trước đó và chủ yếu tập trung theo dõi hai mỏ khai thác. Nhưng qua quá trình nghiên cứu, nhiều mỏ khai thác mới đã được xây dựng và chưa từng được thống kê hay đăng ký trước đó, đặc biệt là tại Lào, với 20 mỏ khai thác trái phép và chất thải được xả trực tiếp ra nhánh sông Mekong dẫn tới Việt Nam. Điều đáng chú ý là nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ của các hoạt động này được thúc đẩy bởi nhu cầu đất hiếm từ Trung Quốc. Viện nghiên cứu Stimson đã đăng tải danh sách các công ty đứng đằng sau các hoạt động này và hầu hết có chủ là người Trung hoặc là có liên hệ với Trung Quốc. Ông Regan Kwan nhận định như sau.
12: Các
13: doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc kiểm soát chuỗi cung ứng từ khai thác đến tinh luyện và sản xuất nam châm. Chúng tôi có bằng chứng về các công ty Trung Quốc tham gia khai thác tại Miến Điện và Lào, sau đó xuất khẩu về Trung Quốc để đưa vào các lò luyện. Tại lò luyện, khoáng sản từ nhiều nguồn bị trộn lẫn, khiến việc truy xuất nguồn gốc trở nên bất khả thi. Sự hiện diện và can thiệp của Trung Quốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng là điều không thể tranh cãi.
9: Cho đến nay, các biện pháp ứng phó với tình trạng này vẫn còn rất là hạn chế. Cuộc nội chiến ở Miến Điện khiến vấn đề này khó có thể giải quyết. Hơn nữa là các hoạt động khai thác ở những khu vực do các lực lượng phiến quân quản lý, chứ không phải chính quyền quân sự. Và điều này đã dấy lên lo ngại đối với các nước ở hạ lưu sông Mekong là Việt Nam và Campuchia. Giám đốc của chương trình Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, ông Brian Ayler nhận định.
13: Việt Nam đang có kế hoạch mở lại các mỏ đất hiếm. Chúng tôi hy vọng chính phủ và các đơn vị vận hành mỏ sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp, rút kinh nghiệm từ những bài học đau xót đang xảy ra trên sông Mekong. Việt Nam là một ngôi sao công nghệ đang lên. Chúng tôi hy vọng các hoạt động công nghiệp hóa của Việt Nam sẽ không làm trầm trọng thêm vấn đề này.
9: Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng các hoạt động khai thác đất hiếm sẽ vẫn tiếp tục lan rộng và không được kiểm soát trước nhu cầu toàn cầu ngày càng gia tăng. Đất hiếm được sử dụng chủ yếu trong việc sản xuất các thiết bị điện tử hay trong pin điện, phục vụ chuyển đổi xanh, cũng như trong các trung tâm dữ liệu trước sự bùng nổ của AI, cũng như trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo chính phủ Mỹ, Những khoáng sản này được sử dụng trong các máy bay chiến đấu F-35, tàu ngầm, tên lửa Tomahawk, hệ thống radar và nhu cầu về nguồn cung ngày càng tăng khi mà Mỹ bổ sung và mở rộng kho dự trữ quân sự đã bị hao hụt do các cuộc chiến như là ở Ukraine và ở Iran. Các khoáng sản, nguyên tố đất hiếm đang rơi vào vòng xoáy địa chính trị. Trung Quốc kiểm soát 90% thị trường đất hiếm toàn cầu, đã ra lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm. Washington gần đây cũng đã công bố các khoản đầu tư hàng tỷ đô la vào lĩnh vực này nhằm đa dạng nguồn cung, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Và đây cũng sẽ là một trong những chủ đề được dự trù đem ra thảo luận trong thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc sắp tới.
6: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp triển khai hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đến Trung Đông, sẵn sàng bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz. Moscow thúc giục các sứ quán nước ngoài tại Kiev sơ tán nhân viên và công dân trước nguy cơ Nga tấn công trả đũa Kiev. Các nước ASEAN bàn cách ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Trung Đông. Mỗi ngày một sự kiện, phớt lờ lệnh cấm của Trung Quốc hay Hoa Kỳ về dầu mỏ Iran, các doanh nghiệp trong thế bên kìm bên kẹp. Theo dòng thời sự, những điều cần biết về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ 6 ngày 8 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo là tạp chí văn hóa nói về Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Thành Phương phỏng vấn nghệ sĩ Hà My Nguyễn. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Thành nói về dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napapo đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Chi Phương, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2026. Pháp triển khai hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đến Trung Đông, sẵn sàng bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz. Moscow thúc giục các sứ quán nước ngoài tại Kiev sơ tán nhân viên và công dân trước nguy cơ Nga tấn công trả đũa Kiev. Các nước ASEAN bàn cách ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Trung Đông. Mỗi ngày một sự kiện, phớt lờ lệnh cấm của Trung Quốc hay Hoa Kỳ về dầu mỏ Iran, thế bên kìm bên kẹp của các doanh nghiệp. Theo dòng thời sự, những điều cần biết về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Kính thưa quý vị, trong thông cáo ngày hôm qua ngày 6 tháng 5, Bộ Quân lực Pháp cho biết là tàu sân bay Charles de Gaulle và các tàu hộ tống đi qua kênh đào Suez đến khu vực phía nam Hồng Hải. Quyết định này được coi là tín hiệu cho thấy Liên minh Pháp và Anh sẵn sàng bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz.
1: Tàu sân bay Charles de Gaulle mang theo khoảng 20 máy bay chiến đấu Rafale và được hộ tống bởi một số tàu khu trục đã rời Toulon ở miền nam nước Pháp vào cuối tháng Giêng để được triển khai ở Bắc Đại Tây Dương, nhưng đã được điều hướng về địa Trung Hải hồi đầu tháng 3 và ở lại đó để bảo vệ lợi ích của Pháp và các nước đồng minh bị ảnh hưởng bởi sự trả đũa của Iran. Vào tháng 4, một liên minh gồm hơn 40 nước không tham chiến, trung lập do Pháp và Anh dẫn đầu đã được thành lập nhằm khôi phục hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz. Phủ Tổng thống Pháp được AFP trích dẫn khẳng định, hiện chúng tôi có một kế hoạch hoạt động đầy đủ, hoàn toàn mang tính phòng thủ và giữ khoảng cách an toàn với các bên tham chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Bộ Quân lực Pháp, việc triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle đáp ứng nhu cầu giảm thời gian thực hiện sứ mệnh đa quốc gia ngay khi hoàn cảnh cho phép và vẫn tách biệt khỏi các hoạt động quân sự trong khu vực. Sự hiện diện của các tàu này gần Vịnh Ba Tư cho phép đánh giá môi trường hoạt động